0: اپنے خوش کے لمحات کو یادگار بنائیں۔ آئیکون ایونٹ سپیس میں شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے 3 خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں، جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں۔ تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں۔ ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر سکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ۔ بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن، 6887 ڈکسی روڈ، مسساگا، ایمپل پارکنگ اور کلوز ٹو ہائی ویز۔ فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر، 2 آکشن لین، برمپٹن۔ فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600۔ کوئنز مینر ایونٹ سینٹر۔
1: Planning on buying or selling residential or commercial property? Need a real realtor? Contact Noma 647-962-0007.
0: Aapko residential, commercial aur downtown Toronto ki behtareen deals lekar dengi. Call 647-962-0007.
2: Give your real estate tensions to Noma, your real estate professional.
0: Pride of Mississauga Barbecue Tonight Restaurant, 35 Dundas Street West, Highway 10 aur Dundas ke intersection Mississauga mein. Barbecue ka asli maza Barbecue Tonight par. Charga, Lahori fish, chapli kebab, kadahi ghost, chicken tikka masala, chicken biryani, seekh kebab, rishmi kebab, chicken boti, chicken tikka, bihari kebab, lamb chops, afghani tikka, nihari aur bahut kuch. Khoobsurat kushada patio, Barbecue Tonight Restaurant, 905-268-0088. It's 905-268-0088. ٹین اور ڈنڈاس کے انٹرسیکشن مسساگا۔ تیار ہو جائیں اس بقرعید پر سب سے بڑے میلے کے لیے۔ انعام گھر عید شاپنگ فیسٹیول 23, 24, 25, اور 26 مئی کو دوپہر 12 سے رات 12 بجے تک۔ عید میلوں کے لیے مشہور کیپٹل بینکٹ ہال مسساگا میں شاپنگ، کھانے، فیملی انٹرٹینمنٹ اور روزانہ اسپانسرز کی جانب سے گولڈ آئٹمز گیو اوے۔ روزانہ ہزاروں لوگوں کی آمد متوقع۔ وینڈرز کے لیے سنہری موقع۔ فرسٹ کم فرسٹ سرف بیسس پہ ارلی برڈ پرائسنگ کا فائدہ اٹھائیے۔ فری انٹری، فری پارکنگ۔ وینڈرز اور اسپانسرز ابھی کال کریں 416-710-6777۔ اٹس 416-710-6777۔
3: صرف مارگیجز، دس راجیو تلوار دا مارگیج سپر اسٹار۔ مارگیج ریزیڈینشل لو یا کمرشل، فور کسٹمائز مارگیج سولوشنز چوز راجیو تلوار۔ مشکل سے مشکل مارگیج ہو، لاسٹ منٹ ڈیل ہو یا پھر کریڈٹ ایشوز ہو، راجیو تلوار کا وسیع علم اور تجربہ آپ کا کام آسان کر دے گا۔ تو یاد رکھیے، مارگیج ان سے مت لیجیے جو مارگیج بھی کرتے ہیں، بلکہ مارگیج صرف ان سے لیجیے جو مارگیج ہی کرتے ہیں۔ کال راجیو تلوار آف لیڈنگ ایج مارگیج ایکسپرٹس 905-819-1001 905-819-1001. License number 12374.
4: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
0: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, southeast corner of Pape and Martimore. Har kisam ki gaadiyon ki journal aur electrical repair ke liye tashreef laiye. Oil change, tire change, lights repair, brakes, suspension, muffler service, engine services, iske alawa safety inspection, 3D laser alignment ke saath saath new aur used tires bhi available hain. Drive through maintenance aur namaz ki sahulat bhi. Mia Ashraf sahab ya Nabeel Ashraf sahab se rabta kijiye 416-466-8782. 416-466-8782. Toronto mein 23 saal se 24/7 khulne wali wahid shop SSR Auto Service, 921 Pape Avenue. ریل اسٹیٹ مارکیٹ میں پازیٹیو ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے اور یہی وقت ہے کہ آپ بہتر پرائس پر اپنا گھر بیچ بھی سکتے ہیں اور اپنی پسند کا گھر خرید بھی سکتے ہیں۔ فیصلہ وہی جو صحیح وقت پر کیا جائے۔ اگر آپ اپنا گھر خریدنا یا بیچنا چاہ رہے ہیں تو اعتماد کے ساتھ ٹیم بھٹی سے رابطہ کریں۔ کال طلحہ بھٹی 647-295-7861۔ اٹس 647-295-7861۔ 647-295-7861۔
5: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111. Or visit mwcanada.org.
6: आप सुन रहे हैं पाकिस्तान टोरंटो एफएम 101.3 स्टूडियोज में रابطے کے نمبر 416-593-0003. ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی آزان کا وقت ہو گیا ہے. دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام الاوقات کے مطابق مغرب کی نماز ادا کریں. ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں آزان مغرب. اللہ

0: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
1: प्रोग्राम का ये हिस्सा टीम भट्टी के ताबुन से पेश किया जा रहा है फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861
2: Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM Studios mein aapke number 416-593-0003 مغرب کی آزان کی وجہ سے آپ جو ہمارا ٹاک شو کا ٹائم ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور آج اتفاق دیکھ لیجئے کہ بلال صاحب سے ہمارا رابطہ ہی نہیں ہو سکا تو بلال صاحب جو ہیں وہ اس وقت موجود نہیں ہیں اور پھر آپ کو یاد رہے کہ جب بلال صاحب نہیں ہوتے تھے تو ہم کوئی ٹاپک دے دیا کرتے تھے اور اس پہ آپ کی کالز لے لیا کرتے تھے اور اس پہ ڈسکشن کر لیا کرتے تھے تو آج پھر ایسے ہی کرتے ہیں دو ٹاپک میرے ذہن میں ہیں ایک تو یہ جو 28ویں آئینی ترمیم ہے اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی گورنمنٹ چاہ رہی ہے ایسا کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں گورنمنٹ کے اور دوسرا ایک اور آپ نے سنا ہوگا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ووٹر کی عمر جو ہے وہ 25 سال کر دینی چاہیے اس سے پہلے 18 سال ہے تو کیا وجہ ہے اور کوئی خائف ہے گورنمنٹ کسی وجہ سے یا صرف ایک جیسے کہتے ہیں نا کوئی ٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد بات ہو سکتی ہے اور اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا جو ایران امریکہ حوالے سے بات کر لیں لیکن ان ٹاپکس میں چاہوں گا کہ بات کر لیں ون بائی ون جس طرح سے کالرز ہمارے ساتھ ہوں گے اس طرح سے بات کر لیں گے میرے خیال جو فرسٹ کالر میرے خیال میں چوائس صاحب ہیں 5415 پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ جی السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: جی چوائس صاحب آج میں ہی گل کر رہا ہوں پھر آج بلال صاحب تو آئے نہیں وہ پرانے زمانہ 2-3 سال پہلے والی گل شروع ہو گئی
3: چلو کوئی گل نہیں پٹی صاحب اللہ خیر کرے جی. انشاءاللہ پروگرام تے چلتا ہی رہے گا تسی انشاءاللہ جی جی جی. اچھا پٹی صاحب گل اے کہ اج میں اردو چ گل کراں گا کیونکہ میں پنجابی چ کرنا ہوں کیونکہ اج پاکستان
2: جی اج اپ اردو میں بات کریں گے جی اج 18ویں اج 28ویں ترمیم کا مسئلہ ہے اس لیے اج اپ اردو میں بات کریں
3: اردو میں بات کریں گے انشاءاللہ اچھا پٹی صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں کہا گیا تھا میں نے آپ کو بھی وہ بھیجے تھے نمبر
2: جی مجھے آپ نے دیکھا جی آپ نے جی جی
3: جی آپ نے دیکھا ہوگا بٹی صاحب الحمدللہ 1948 سے لے کے میں آج چیلنج کر رہا ہوں آپ کے آن ایئر چیلنج کر رہا ہوں اگر کوئی بھائی مجھے غلط ثابت کر دے تو جو جرمانہ آپ لوگ مجھے کہیں گے میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں 1948 سے لے کر مارچ 2026 تک آلویز پاکستان میں پیٹرول گیس اور ڈیزل کی پرائسز جو ہے انڈیا سے کم رہی ہیں
2: یہ بڑی بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ
3: جی میں بہت بڑی آن ایئر کر رہا ہوں کہ مجھے اگر کوئی چیلنج کرے تو میں اس چیلنج کو ایکسپٹ کر رہا ہوں بٹی صاحب میں یہ بات اسی لیے تو میں آپ کی چیلنج آپ کے تو اصل میں بالکل پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں
2: ٹھیک
3: آپ پورا ڈیٹا نکال کے دیکھ لیں کوئی بھائی مجھے آگے چیلنج کر لے یہ مس انفارمیشن پھیلائی گئی ہے کہ پاکستان میں پرائز اور ڈیوٹیز جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ ڈیوٹی زیادہ لگاتی ہے نہیں بھائی ڈیوٹیز بھی تاریخی طور پہ انڈیا میں 8-10% پاکستان سے زیادہ ڈیوٹیز ہیں آج کی تاریخ میں بھی
2: ٹھیک
3: جو ہم ڈیوٹیز کی بات کرتے ہیں نا تو وہ آج آپ چیک کر لیں بڑی صاحب بات یہ ہے کہ جب ہم یہاں آپ کے ریڈیو پہ بات کرتے ہیں نا تو ہم پوری تیاری کے ساتھ آ کے ہمارا یہ پروگرام ہمارا دل کا کیونکہ اس کے ساتھ ہے ریڈیو پاکستان اور جب بات ہوتی ہے پاکستان کی تو پھر ہمارا دل اس وقت جب مس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے نا تو ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے
2: چلیں اس پہ جناب ٹھیک ہو گیا
3: بولے آپ
2: ٹھیک
3: جی جی
2: اچھا اب یہ چلیں اس پہ تو ہو گیا میں بھی بلال صاحب سے ذکر کروں گا میں بھی دیکھتا ہوں دوسرا آ جائیں 28ویں ترمیم پہ اور ووٹر کی عمر پہ
3: بٹی صاحب بات یہ ہے جو 28ویں ترمیم ہے اس کے بعد 29ویں بھی آئے گی یہ 28ویں
2: یہ فیصل والی بات کر دی آپ نے
3: نہیں فیصل یہ حقائق ہیں بٹی

0: آپ ماشاءاللہ ہم آپ کا ایکسپوجر ہم آپ لوگوں سے لرن کرتے ہیں. آپ ماشاءاللہ ریڈیو پاکستان میں بھی آپ نے سرو کیا ہوا ہے وہاں سے لے کے آج تک, تو ہم آپ لوگوں کو فالو کرتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, پاکستان ہر ملک کی ہر خطے کی اپنی گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں بٹی صاحب. ان گراؤنڈ ریالٹیز کو جو بندہ دیکھیں, یہ جو پاکستان کے پچھلے ایک سال کا دیکھ لیں, جس کمبینیشن کے ساتھ پاکستان نے, وہ پاکستان جس کو دنیا میں فیل سٹیٹ کے نعرے لگ رہے تھے, وہ پاکستان جس کو ہم بینک کرپٹ کہہ رہے تھے آج ہوگا کل ہوگا, وہ پاکستان جس کو آدھار کے پیسے لے کے اپنے اکاؤنٹ میں رکھنے پڑتے ہیں, اس پاکستان کو اللہ نے ایک متفقہ کوشش کے ساتھ اس وقت آج کی تاریخ میں دیکھیں, دنیا میں بہت بہت بڑی طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں, بڑے بڑے سرمایہ دار. آپ کے ہمسایہ ملک دیکھیں, اس کے ریزرو چیک کریں,
1: ٹھیک ہوگا
0: وہ مودی صاحب آپ چیک کریں بٹی صاحب, ان کے یہ جو نو آٹھ نو مئی کی جو جنگ ہے اس کے پہلے کے, ان سے آپ
1: سر 28 کی ترمیم درمیان میں کہاں سے آگئی نا, میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں,
0: مطلب اس پہ پیپلز پارٹی اسی پہ لنک کرنے لگا ہوں بٹی صاحب, کچھ چیزیں حقائق
1: جی ٹھیک, میں نے باقی لوگ بھی لینے, جی جی جی جی جی,
0: اس لیے 28ویں ترمیم میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے. جیسے صوبوں کے ساتھ ایک توازن بگڑا ہوا ہے, ایک آئین کا توازن بگڑا ہوا ہے, اس آئین کے توازن کو درست کرنے تک یہ ترامیم ہوتی رہیں گی بٹی صاحب.
1: ٹھیک ہے سر, اچھا یہ 25 سال کی ایج کا کیا آپ کہیں گے, کرنی چاہیے یہ ایسے ہی شوشہ چھوڑ دیے؟
0: یہ شوشہ ہے بٹی صاحب, ایسا کچھ نہیں ہونے,
1: ٹھیک چلے, ایسا کچھ نہیں, چلے ٹھیک سر, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. چوئی اکرم صاحب جی, سر آپ ہونے ہیں, 5794 جی سر آپ
2: آنے ہیں, السلام علیکم جناب.
1: جی چوئی صاحب, جناب علی
2: دیکھیں بٹی صاحب بات بڑی سیدھی سادھی ہے, 28ویں ترمیم جو آئے گی نا, دیکھیں اب یہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون فوج جو ان کو کہے گی اور وہ منہ اٹھا کے اسی طرح ہی وہ بھی کر دیں گے. ریزرویشن مسلم لیگ نون کے اندر بھی ہیں, وہ باتیں کی جائیں گی. میں کہہ رہا ہوں کہ جو تھوڑا بہت فائدہ ہوگا, فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں جی ڈیفینس اور مرکز کے پاس کچھ مال کم بچتا ہے, وہ باہر سے پیسے بھی لیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اور آ کے ان کے وسائل کے مطابق ان کو صوبوں کو دے دیتے ہیں. ہاں اب یہ ہوگا کہ 18ویں ترمیم میں یہ جو کہا گیا تھا اس کو نہیں چھیڑیں گے, لیکن صوبے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو بھی آپ کو چیز چاہیے وہ آپ برڈن ہمیں شفٹ کر دیں, وہ ہم آپ کا فار دا ٹائم بینگ ابھی جو ایک دو سال میں ہماری پرابلمز ہیں اس کو سالو کر دیا جائے گا, نکال لیا جائے گا.
1: صوبائی خود مختاری پہ نہیں آئے گا, کیونکہ وہ آلریڈی کئی زیادہ تر تو ہی ہونا چاہیے کہ صوبوں کو زیادہ خود مختار کریں, آپ لے لیں گے تو پھر بات ہوگی.
2: نہیں سر یہ صوبے خود کہہ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل ٹیکس کلیکشن میں اگر کوئی تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو آپ ہمیں یہ موقع دیں, ہم اس میں ٹیکس کلیکشن کر کے تو جو بھی ڈیفینس یا وہ آئے گا تو وہ ہم اس کا اس طرح وے آؤٹ نکال لیتے ہیں. یہ تو ضروری نہیں کہ اس کو 18ویں ترمیم کو بلڈوز کر دیا جائے. ہاں دوسری بات صوبے بننے کے بارے میں بھی, سر پنجاب بھی کبھی نہیں چاہتا کہ پنجاب کے حصے کیے جائیں. کیوں جی, پہلے یا تو دیکھیں کراچی
1: نہیں صاحب, دیکھیں نا کتنی بڑی انتظامی طور پہ بنا تو دیں نا.
2: ہاں جی دیکھیں بات کرنی بٹی صاحب بڑی آسان ہے, صوبے بنانے پہلے ہی گورنر اور کرپشن اور دوسرے تیسرے اور کیبنٹ اور کیا کیا مقصد, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اس طرح ہی کہہ دینا. تو باقی ہے کہ جنگ کے بارے میں اور کس میں بارے میں
1: نہیں, رانا صاحب جو کہہ رہے ہیں 25 سال
2: دیکھیں پھل جڑیاں بھی کبھی کبھی سر وہ آپ والی بات ہے اسی طرح ہی کرتے ہیں, یہ بات اس طرح نہیں ہے بٹی صاحب. اب دیکھیں انہوں نے پہلے تو یہ تجربہ کیا ہے کہ اب دو بندے انہوں نے اس میں, اور دیکھیں پی ٹی آئی کو ہی دراڑ پڑنی ہے, ایک رالو حسن ہو یا مقصد وہ ہمارے
1: جواد صاحب, کیا
2: جواد صاحب دیکھیں ان لوگوں نے جو بھی توڑنے ہیں انہوں نے مسلم لیگ نون کو کوئی فرق نہیں پڑنا, تو اس لیے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا. تو انشاءاللہ تعالی وہ بات جو بھی ہے, باقی جنگ کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ الٹیمیٹ ختم ہو چکی ہے, لیکن اب ہم حال دیکھے جا رہے ہیں کہ کس طرح اس کو جاتے ہو یہ پیکٹ کو لے کے اور معاملہ حل ہو جائے گا
1: انشاءاللہ. 6141 سر آپ آنے رہے ہیں, 6141.
3: ہلو السلام علیکم بڑی صاحب.
1: جی وعلیکم السلام جناب, وعلیکم السلام سر.
3: بڑی صاحب بہت زیادہ انٹرپشن آ رہی ہے, کالم ہے نا بیچ میں بیپ بیپ آ رہی ہے, شور آ رہا ہے بہت.
1: چلیں سر آج برداشت کریں, آج

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہیلو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی. کیسے ہیں آپ؟ آپ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ، جس کے لیے تعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے. اسٹیل اسٹرکچر کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطے کے نمبر ہے 9052571342.
1: جب نیا چاند نظر آئے تو یہ دعا پڑھ

0: اے اللہ، اس چاند کو ہمارے اوپر برکت اور ایمان و سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور ان اعمال کی توفیق کے ساتھ نکلا ہوا رکھ جو تجھے پسند ہے۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔
1: بے شک ہم سب کا رب اللہ ہے۔ جب بھی نیا چاند نظر آئے، اپنے اور دوسروں کے لیے ضرور دعا کیا کیجیے۔ پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے مسجد نور الحرم کے تعاون سے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے WIMCanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب العالمین، آج ٹورنٹو کے گردنما میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:40۔ کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:08۔ طلوع آفتاب 5:48۔ آج کا کال: اپنی ظاہری حالت ہر حال میں اچھی رکھو، خواہ زمانہ آپ کے کتنا ہی ناموافق کیوں نہ ہو۔ آج 19 مئی، 2 ذی الحج، منگل ٹیوزڈے کا ابر الدین، +27 تک پہنچتا درجہ حرارت۔ کل بھی ابر الود موسم، بارش کی پیش گوئی، میکسیمم ٹیمپریچر 20 ڈگری سینٹیگریڈ تک پہنچے گا۔ ایسی میڈیا پاکستان ٹورانٹو کا ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی ہی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے۔ رابطے کا نمبر ہے 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے۔ جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600۔

0: 24 گھنٹے ہمارے نشاط ریڈیو پاکستان .fm پہ سن سکتے ہیں. فیس بک پہ ہمارا پیج ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, اسے بھی لائک کیجیے. ٹیون ان پہ ہمارا پروگرام اویلیبل ہے. فون کے ذریعے سننا چاہیں 6475060003 پہ کال کر کے ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی ویژن چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی, تمام آئی پی ٹی وی باکسز, جادو بول زوم بس کے ساتھ ساتھ ایپل ٹی وی, امیزون فائر ٹی وی, روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ ٹوبر ایپ کے تھرو راجرز پہ بھی آپ ہمارے نشاط دیکھ سکتے ہیں. ہماری ایپ بھی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایپ اسٹور پہ جا کے ٹائپ کیجیے ٹورانٹو 360 ٹی وی. اینڈرائڈ آئی فون دونوں کے لیے ہماری ایپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دو چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی اور ٹورانٹو 360 انٹرنیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی آن لائن نشاط بھی 24 گھنٹے ہماری ایپ کے تھرو آپ سن سکتے ہیں. آپ کا اپنا ٹیلی ویژن چینل ہے, دیکھا کیجیے, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے. ریئل اسٹیٹ کے والے سے کوئی سروس چاہیے, ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے. کال تالا بھٹی 6472957861. گھر خریدنا, بیچنا, لیز کرنا, سائن کرنا, نئے پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا ہو, کال کر لیجیے. اپنا ای میل ایڈریس بھی ٹیکسٹ کر سکتے ہیں, ڈیٹا بیس میں سے ایڈ کر لیں گے. جو بھی نیا پروجیکٹ آئے گا آٹومیٹک اس کی ڈیٹیل آپ کو ملتی رہا کرے گی. ڈائریکٹ کال کیجیے, اپنا ای میل ایڈریس ٹیکسٹ کر دیجیے تالا بھٹی 6472957861 6472957861. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 FM میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں. کمرشل بریک لیں گے, پروگرام میں واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون.
1: یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو.

اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیں. آئیکن ایونٹ سپیس میں شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے 3 خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں. تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں. ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر سکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ. بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن 6887 ڈکسی روڈ میں سساگا، ایمپل پارکنگ اور کلوز ٹو ہائی ویز. فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر آل 437-425-2500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر 2 آکشن لین برمپٹن. فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600. کوئنز مینر ایونٹ سینٹر.